adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwɛn wo nyankopɔn na wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no menea tiram saa neabrabɔ na kɔdwerɛ bi a tenɛ kɔt na wo sɛ wo tena mo a yɛyɛyɛ wo wobɛto wo nyankopɔn wo a yɛyɛ wo na wobɛsrɛ yɛ nyankopɔn a wɔsɛ wo